e sensaletse ngwana mme e se le nyenyana haholo ya gore ke tse ke tswe ka mona le nna ke bone gore na ke tshwaratshwara kae loe ka kile ka ba lona o tlo seng e ai e sale ke tala le wena go tlwa mane gorenya ya boraro re se re qobile e seng saletse e se re kae fela le nna ke tla ke tsebe go tswa ke sie ba salang.

95.6 FM. Ke rutse hantle. Se se puso. Ke ka nana ngwana mme. Ke tshe ka njalo 90 degrees. Masego yena ke bona ka ofela. Ke ya yaitse. Wena o ka. Wesa. Nekeza tjena.

Eso se silencio le hapa mano ho rinya botshelela. E se ke mesi jwalo. Rajon. O tla gena mo. Rajoni, Rajoni. Ke o bona buruaka, ke o bona buruaka. Kaslege, vandag kaslege. Gentsem. Listem lapo. Where are you, man? Where are you, man? Kaslege vandag.

ebeleni lakhe kodwa akwanga oyinyela kulo bomo ke tsamaya jo ha mo mathe ka mmino le ka ditaba ba tseo tlo mo ke tla batla go nna le wena ge ke re di a go lelane.

Ya metsotso ke ene supile re ha ba mane hore nya bokae hore nyane ya ya re shumele metso mmedi e re ke tswe he ka mona hengwa na me ke tswe ko sia ba lo le dia nowe ka pine mona tiring yos

Ntate Moruti Tsiu Mokgwema itukise ntate re ile ra bua letsatsing la Moqebelo. Wa re ha Modimo a ka o dumella o tla kena. Kena ntate ke tsebe go qetela ditaba tseo tlo bua ka tsona gobane ke a di tseba, ke di bone. Call it a +266 599956 +266 599956 La la la, la. Hey, hey. Tumele ke molate ka tsela ke ke mo fa metsotswana e seme kae ntate, ke a tseba gore o la nna a re fono tsa o di a o sukodisa ware fela ga di ka tsa o dumelela o tla kena. Ntate Tsiu ke motho ya latuang ka tsela ke, ntate Moruti ke motho a latuang ka tsela ke ena, ga o ile a molata tjena he ka tsela ena e tla ba o latile ena, e tla ba o latile ena ka tsela ke ena.

0: kgotso ga e bete.
1: Ha be kgotso ntate Bishop o Matsatsi.
0: Kgotso.
1: Nina thoko o re fela ha ke hopola wena. Na o ntse ke lehela.
0: Ha.
1: O ba le tsentse ha ke na tsona.
0: My my.
1: O ha se sa. O bua ke ya ke. Le mo e ntsaele. O ntume mo sele.
0: Ha.
1: Ba thatsi ke kopana le timana. Ene le kgodi ya di. Le o se se go fa mo timo wa hao. Ba tsaka ka yo.
0: Ya.
1: Le ba ka ba le ke mo timo. O ke nna tsana se ya e khetsa. Ke mo tsiho. Ke ka ma thatsi. Ke bua le dilo mo tsenga tsa ha holo. Ke le ka go e khatsa. E ntse nna ka ntse le le. E ka tsuke nna ke le ka go nna. Ke khetsa ya le nyoga. Empa ke ne ke sa nego la metsi. Nne ba le ke le ka go holona. E ne le nne ba la hutsa e fa feng ya ka tsisa moya wa.
0: Ya.
1: Ke ba ka la pani mo tshimo. Ke mo di mo tsa ne kholo. Ke mo di mo di makhatso. Ya ba ha se ke sele se ke tsapo. Ne ba ka kwa ne ke ne ke tsa mai ya di ba ke senga ta ha olo. Empa ka kwa pana le ba ba ne di. Ba ma ba ne di. Ba na be so ba hlanta ba mo tshimo. Ba le to la se papano. E ba ba tshimisa moya wa ka. Ka je no le la ke tsa mai ka nina tsho ka nda te ma tshasi. Ke go ntsa ele mo rena. Kobani ke mo fela ha o. Thata ke tla tsa ya ha yo se. Empa ha ke ya ntumela ntate. Ke ke ke tshatse go wena. Ke bona ke ka le bala. Ke le bala di hopa mo tshimo ena. E ke le wa tsana he ya ke pita. Ke hopa mo di mo wa se ga ene. Ka ke ne le nna ke mo kobani ke tswa le go gatela.
0: Ka bona
1: ke bua ntate ke nna ma thuso ho.
0: Ke le ba me a thuso.